nou don zanfan sa l'opotinite. A koz se zot ki pe shape sa future li men. Nou anvi don zot sa lisa pou grandi avek tout l'opotinite pou zot kapab devlop zot abilite.